mette forår av dere på Hyrkjakkaltan. Jeg har en makkjøk. Du er ikke på. Og jeg har ikke takk opp, pappa. Og det måtte til ikke takke. Og på kina dere er akkurat dangig.